0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM Station.
1: MFM
2: Dance Hit Radio.
3: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.

Коли вирубають світло, розучились говорити, мить устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно від тут. А як мусимо чинити, коли вирубають світло, розучились говорити, мить устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно від тут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому я

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM. В країні сьома.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Понеділок, 4 травня, на календарі впродовж дня мінлива хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, в області 15-20, тепла в Харкові в день від плюс 18 до плюс 20. Завтра, 5 травня, у вівторок мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, вночі 4-9, тепла в день вже від 18 до 23 з плюсом. Ну і на середу, 6 травня, обіцяють теж мінливу хмарність, без опадів, в день у нас від 20 до 25 градусів тепла. Ну і наразі поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: камера в навушниках-затичках. Та ні, якась маячня, подумав я, але ні, насправді новина. Apple готує AirPods Ultra з камерами для Siri та штучного інтелекту. І вони будуть дорожчими за AirPods Pro навіть. Для чого це і чому? В сьогоднішньому випуску «Хай-Тек Про» програми про високі технології в житті. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали!
1: «Хай-Тек Про» – високі технології життя.
0: Apple може готувати нову преміальну модель навушників під назвою AirPods Ultra, яка стане дорожчою та технологічнішою альтернативою найдорожчих на цей момент AirPods Pro. За даними Марка Гурмана з Bloomberg, компанія працює над AirPods з вбудованими камерами для Siri, причому йдеться не про звичайні камери для фото чи відео. Очікується, що навушники отримують інфрачервоні сенсори, схожі на ті, що використовуються у Face ID на iPhone. Завдяки комп'ютерному зору вони зможуть аналізувати навколишнє середовище користувача та передавати ці дані Siri, що має значно покращити можливості Visual Intelligence на iPhone 15 Pro та новіших моделях. Раніше аналітик Мінчі Куа припускав, що такі AirPods можуть підтримувати керування жестами в повітрі, однак Гурман зараз каже, що Apple найімовірніше не додасть цю функцію. Спочатку передбачалося, що модель із камерами стане просто дорожчою версією AirPods Pro 3, але тепер дедалі більше джерел вказують на запуск окремого бренду AirPods Ultra, який займе позицію вище за Pro-лінійку. Це вписується у ширшу стратегію Apple щодо розширення бренду Ultra, який вже використовується для Apple Watch Ultra, CarPlay Ultra та чіпів серії Ultra. Також повідомляється, що Apple може представити iPhone Ultra і MacBook Ultra, тож AirPods Ultra можуть стати частиною нової флагманської екосистеми. Анонс можливий вже в вересні разом із складним iPhone. Тож, почекаємо, подивимось. Ну а поки по цьому на сьогодні в мене все. Па-па!

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
3: Увага! Бригада «Форпост» запрошує на службу за контрактом без ТЦК та СП. Обирайте спеціальність за фахом самі та пройдіть співбесіду. На військову службу приймаються громадяни віком від 18 до 55 років. Повний соцпакет. Грошова винагорода від 55 тисяч гривень. Продовольче, медичне забезпечення та курортне лікування. Одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтесь до команди бригади «Форпост». Телефонуйте 067-368-85-34.
4: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми – у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напуває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома, а значить тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Доброго ранку. В ефірі «Час новин». Перед мікрофоном Настя Луна. Британія має намір розпочати переговори щодо приєднання до кредиту Європейського Союзу для України на суму 106 мільярдів доларів. Як зазначають у публікації видання Reuters, наміри Британії є ще одним свідченням поглиблення європейських оборонних зв'язків на тлі посилення тиску з боку США. Очікується, що в понеділок британський прем'єр-міністр Кір Стармер на саміті Європейського політичного співтовариства заявить, що Британія хоче співпрацювати з Євросоюзом, щоб допомогти Україні отримати життєво необхідне військове обладнання. У квітні армія країни-агресора Росії вперше за довгий час зазнала чистих територіальних втрат на фронті в Україні. Останнє це сталося в 2014 році. Про це пишуть аналітики Американського інституту вивчення війни. У квітні російські війська втратили контроль над територією площею 116 квадратних кілометрів, не враховуючи районів, які окупанти, ймовірно, змогли проникнути. У Москві зафіксовано влучання безпілотника у житловий будинок в районі вулиці Мосфільмовська. Про це повідомив мер міста Сергій Собянін. За його словами, за попередніми даними, дрон влучив у будівлю, однак обійшлося без постраждалих. Національний банк планує випустити нову пам'ятну монету номіналом 20 гривень. Очікується, що вона буде зі срібла 925-ї проби, з'явиться в серпні, буде присвячена ювілею здобуття нашою державою незалежності. В НБУ зазначили, що монета отримає назву до 35-річчя незалежності України. Монета увійде до серії «Українська держава». Монета буде випущена тиражем до 5000 примірників. Співачка Лалека вирушила до Відня для участі в Євробаченні з піснею «Рідним», яку вона виконала на центральному вокзалі Києва перед від'їздом. У її номері на сцені також візьме участь бандурист Ярослав Джусь, а постановкою займається режисер Ілля Дуцик разом з хореографкою Галиною Пехою. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Понеділок, 4 травня, на календарі впродовж дня мінлива хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, в області 15-20, тепла в Харкові в день від плюс 18 до плюс 20. Завтра, 5 травня, у вівторок мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, вночі 4-9, тепла в день вже від 18 до 23 з плюсом. Ну і на середу, 6 травня, обіцяють теж мінливу хмарність, без опадів, в день у нас від 20 до 25 градусів тепла. Ну і наразі поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Під керівництвом обласної військової адміністрації в регіоні триває обов'язкова евакуація з прифронтових громад. В евакуаційних пунктах у Харкові та Лозовій цілодобово чергують фахівці та психологи ДСНС, які надають необхідну допомогу громадянам. Загалом спільними зусиллями евакуйовано 45 054 особи, серед яких 3828 дітей та 928 осіб з інвалідністю.

0: Харків сьогодні.
1: Російський агресор останніми днями атакував у Харкові 8 автозаправних станцій. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, такими діями ворог намагається посіяти паніку серед мешканців. Крім АЗС, під ударами опинилися житлові будинки. Мер звернувся до власників АЗС із закликом посилювати заходи безпеки та захисту, адже такі атаки можуть тривати і надалі. Міський голова підкреслив, що попри обстріли, ажіотажу на автозаправних станціях у місті немає.

0: Реклама.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097-719-400.
2: Акції діє до повного розпродажу складу.
3: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
4: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. У межах експериментального проєкту вже 25 українських підприємств завершують формування власних груп протиповітряної оборони. Про це у телеграмі повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Ці підприємства отримали відповідний статус від Міноборони і зараз проходять етап формування власних груп ППО. Кілька таких груп вже виконують бойові завдання. Станом на сьогодні ними збито понад 10 ворожих безпілотників, зокрема «Шахет» та «Зала». В Україні посилили контроль за дотриманням вимог до номерних знаків автомобілів. Підставою для штрафу тепер стає не лише їх відсутність, а й будь-які порушення, що ускладнюють ідентифікацію авто. Серед базових порушень – відсутність попереднього або заднього номерного знака, нечитабельність, забруднений чи пошкоджений номер, закриття символів сторонніми предметами, неправильне встановлення або кріплення, використання спеціальних номерів без підстав. За базові порушення передбачено штраф близько 1190 гривень. Якщо ж водій використовує неофіційні або спеціальні номерні знаки без підстав, сума зростає приблизно до 2250 гривень. Повторне порушення може обійтися у 5100 гривень і навіть призвести до позбавлення права керування на строк від 3 до 6 місяців. Збірна України з хокею провела другий матч на чемпіонаті світу у дивізіоні 1А. Суперником була Литва. Зустріч завершилась з рахунком 2-1 на користь збірної України. Перша перемога команди на турнірі після поразки 2-3 від Польщі. Україна наступний матч проведе 5 травня проти Франції. Марко Рубіо, якого часто називають міністром усього, обіймає безліч посад в адміністрації Трампа, будучи державним секретарем, радником з національної безпеки і головним архівіусом Національного архіву. А тепер виявилося, що це не повний список його талантів. На відео, яке опублікували, видно, як колишній сенатор від Флориди стоїть за діджейським пультом, нахилившись над ноутбуком поруч з іншим чоловіком, ймовірно, найнятим діджеєм. Видно також людей, які танцюють. Чиє це було весілля, невідомо. Наразі це всі новини, згодом почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Понеділок, 4 травня, на календарі впродовж дня мінлива хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, в області 15-20, тепла в Харкові в день від плюс 18 до плюс 20. Завтра, 5 травня, у вівторок мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, вночі 4-9, тепла в день вже від 18 до 23 з плюсом. Ну і на середу, 6 травня, обіцяють теж мінливу хмарність, без опадів, в день у нас від 20 до 25 градусів тепла. Ну і наразі поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу.
1: 30!

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Увага! Бригада «Форпост» запрошує на службу за контрактом без ТЦК та СП. Обирайте спеціальність за фахом самі та пройдіть співбесіду. На військову службу приймаються громадяни віком від 18 до 55 років. Повний соцпакет. Грошова винагорода від 55 тисяч гривень. Продовольче, медичне забезпечення та курортне лікування. Одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтесь до команди бригади «Форпост». Телефонуйте 067-368-85-34.
3: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Під керівництвом обласної військової адміністрації в регіоні триває обов'язкова евакуація з прифронтових громад. В евакуаційних пунктах у Харкові та Лозовій цілодобово чергують фахівці та психологи ДСНС, які надають необхідну допомогу громадянам. Загалом спільними зусиллями евакуйовано 45 054 особи, серед яких 3828 дітей та 928 осіб з інвалідністю.

0: Харків сьогодні.
1: Майже 300 багатоквартирних і приватних житлових будинків були пошкоджені у квітні внаслідок ворожих обстрілів Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Загалом внаслідок атак було вибито понад 3 тисячі вікон та пошкоджено 70 дахів. Комунальні служби продовжують працювати над відновленням житлового фонду. Окрім житлових будинків, під ударами опинилися об'єкти критичної інфраструктури. Мер зазначив, що в літній період є висока ймовірність атак на об'єкти водопостачання. З огляду на це в Харкові триває системна робота з їх укріплення та захисту.

0: of Ukraine.
1: Dance Hit Radio.
0: MFM Station.
2: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою загадку поясни. Ми давно не сторонні.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 10 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Про головні події саме зараз я Наталка Роксі вітаю. Міністр фінансів США Бесен спрогнозував падіння цін на нафту через 3-9 місяців. За його словами, серед причин може бути вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з організації країн-експортерів нафти і розблокування танкерів, які стоять в Перській затоці через блокаду Ормузької протоки. Тим часом Іран передав США новий пакет мирного плану з 14 пунктів, основна ціль якого – припинення війни за 30 днів. Американський президент Дональд Трамп заявив, що перегляне цей план, але не може уявити, щоб він був прийнятним. Іранські чиновники стверджують, що вони зосереджені лише та виключно на припиненні війни на всіх фронтах. МАГАТЕ отримало інформацію про атаку дрона на об'єкт радіаційного контролю поблизу Запорізької АЕС. Інцидент стався 3 травня, лабораторія розташована за межами периметра станції. МАГАТЕ було повідомлено Запорізькою АЕС про те, що дрон атакував її лабораторію зовнішнього радіаційного контролю. Про жертв не повідомлялось. Президент України Володимир Зеленський прибув до Єревану на саміт Європейської політичної спільноти. Очікується участь лідерів 48 держав. «Укрзалізниця» вперше здійснила відправлення дитячого вагону з Харкова до Івано-Франківська у складі поїзда під назвою «Єдність». Перший рейс пройшов із повним завантаженням, що підтверджує високий попит на цей унікальний сервіс. Відправлення здійснене у складі регулярного поїзда «Єдність», що поєднує Харків та Івано-Франківськ. Брітні Спірс сьогодні має постати перед судом у Каліфорнії через водіння в нетверезому стані.

що нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду. Коли горбити подати рукою, просто у землю, просто у землю. Коли заростає наш діл травою, просто у землю, просто у землю. Коли світ летить наш під ключ, буду там, де ти.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Понеділок, 4 травня, на календарі впродовж дня мінлива хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, в області 15-20, тепла в Харкові в день від плюс 18 до плюс 20. Завтра, 5 травня, у вівторок мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, вночі 4-9, тепла в день вже від 18 до 23 з плюсом. Ну і на середу, 6 травня, обіцяють теж мінливу хмарність, без опадів, в день у нас від 20 до 25 градусів тепла. Ну і наразі поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
4: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
5: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400.
6: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Під керівництвом обласної військової адміністрації в регіоні триває обов'язкова евакуація з прифронтових громад. В евакуаційних пунктах у Харкові та Лозовій цілодобово чергують фахівці та психологи ДСНС, які надають необхідну допомогу громадянам. Загалом спільними зусиллями евакуйовано 45 054 особи, серед яких 3828 дітей та 928 осіб з інвалідністю.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові станом на 1 травня зареєстровано близько 215 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Як повідомили в міському департаменті по роботі з ВПО, для тимчасового проживання переселенців у Харкові функціонують 57 гуртожитків. Також у місті працюють гуманітарні хаби, де їм надається гуманітарна, юридична та психологічна допомога. Крім того, в усіх районах Харкова облаштовані пункти видачі гарячого харчування, де можна безкоштовно отримати повноцінний обід. За підтримки благодійних і громадських організацій переселенцям надається додаткова допомога. Зокрема, у квітні внутрішньо переміщені особи отримали понад 250 медичних ваучерів на 2000 гривень кожен для придбання ліків.

ми завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скину давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну клітинку. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені все

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 11 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Вітаю. Польща веде переговори із Сполученими Штатами Америки щодо збільшення американського військового контингенту на своїй території. Йдеться про можливе розширення присутності військ на тлі змін у розміщенні сил США в Європі. Про це заявив віце-прем'єр і міністр національної оборони Польщі під час брифінгу в Кракові. За словами очільника Міноборони, Варшава постійно контактує із США та обговорює питання військової співпраці. Російські атаки спричинили нові знеструмлення в 4 регіонах України 4 травня, про це повідомило «Укренерго». Через ворожі удари по енергетичній інфраструктурі станом на ранок зафіксовано нові відключення електроенергії в Донецькій, Дніпропетровській, Харківській і Херсонській областях. У тих регіонах, де це безпечно, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Цими вихідними пройшов 26-й тур української прем'єр-ліги. 3 травня в Києві відбулося класико між «Динамо» та «Шахтарем». «Динамо» поступилося «Шахтарю» з рахунком 1-2. На супергол Матвія Пономаренка з центру поля на 13-й хвилині гірники відповіли двома забитими м'ячами. «Шахтар» випереджає «ЛНЗ» на 10 очок. Щоб виграти золоті медалі, гірникам у 4 матчах, що залишилися, потрібно набрати лише 3 очки. Студія Paramount Pictures представила офіційний трейлер комедійного фільму «Дуже страшне кіно». Фільм поєднає жанри комедії, пародії та горору, а також поверне глядачам знайому атмосферу культової франшизи, яка свого часу стала однією з найуспішніших сатиричних серій у кіно. Нова частина вийде в український прокат 4 червня. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину.
4: MFM. The beats of Ukraine.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Понеділок, 4 травня, на календарі впродовж дня мінлива хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, в області 15-20, тепла в Харкові в день від плюс 18 до плюс 20. Завтра, 5 травня, у вівторок мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, вночі 4-9, тепла в день вже від 18 до 23 з плюсом. Ну і на середу, 6 травня, обіцяють теж мінливу хмарність, без опадів, в день у нас від 20 до 25 градусів тепла. Ну і наразі поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097-719-400. Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Увага! Бригада «Форпост» запрошує на службу за контрактом без ТЦК та СП. Обирайте спеціальність за фахом самі та пройдіть співбесіду. На військову службу приймаються громадяни віком від 18 до 55 років. Повний соцпакет. Грошова винагорода від 55 тисяч гривень. Продовольче, медичне забезпечення та курортне лікування. Одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтесь до команди бригади «Форпост». Телефонуйте 067-368-85-34.
5: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми – у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома, а значить тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
6: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
7: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
6: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
7: Можливість підписати контракт 18-24.
6: Обирай професію, а ми навчимо.
3: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: В Основ'янському районі продовжують працювати три пункти видачі гарячого харчування. Вони облаштовані в ліцеях номер 12, 34, 53. Їхніми послугами користуються переважно люди похилого віку, малозабезпечені сім'ї, внутрішньо переміщені особи. Щодня, крім неділі, кухарі готують і видають там більше 3000 комплексних обідів. Такі ж пункти видачі гарячого харчування з ініціативи міського голови Ігоря Терхова працюють в усіх районах міста Харкова.

0: Реклама.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Вітаю. У російському полоні з 2022 року перебуває понад 1000 українських військовослужбовців і цивільних. Координаційний штаб працює з російською стороною, щоб повернути цю категорію полонених у першу чергу, оскільки дається в знаки погане харчування і медичне забезпечення, системний садизм до наших цивільних і військових. Унаслідок ракетного удару по Мерефі на Харківщині загинули троє людей, щонайменше восьмеро постраждали. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Є пошкодження приватних і багатоквартирних будинків, чотирьох магазинів, СТО. На місці удару продовжують працювати бригади екстреної допомоги, всі профільні служби. Українські військовослужбовці тепер можуть користуватися пільговими умовами на лабораторні дослідження через державний застосунок «Армія Плюс». Першим партнером програми «Плюси» у медичній сфері стала лабораторія «Діла», яка надаватиме суттєві знижки для захисників та їхніх родин. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Додатково для користувачів працює безплатна гаряча лінія, де фахівці надають консультації щодо результатів проведених досліджень. З 4 травня діє оновлений перелік лікарських засобів для реімбурсації за програмою медичних гарантій. Зокрема, до переліку додали оригінальні інноваційні препарати для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету другого типу та хронічних захворювань легень. Як зазначають в Національній службі здоров'я, для оригінальних препаратів, доданих до програми, діє новий механізм відшкодування, за яким держава компенсує фіксовану суму за упаковку, а фактична доплата пацієнта залежить від ціни в аптеці. Блогерка Анастасія Покрищук наважилася на кардинальні зміни у зовнішності. Українка з найбільшими вилицями у світі вирішила розчинити всі філери і буде робити підтяжку обличчя. Про це Покрищук розповіла в інстаграмі. Вона вже побувала у спеціалістів, процес відбуватиметься поступово. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.
0: MFM Station.
1: MFM
6: Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Понеділок, 4 травня, на календарі впродовж дня мінлива хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, в області 15-20, тепла в Харкові в день від плюс 18 до плюс 20. Завтра, 5 травня, у вівторок мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, вночі 4-9, тепла в день вже від 18 до 23 з плюсом. Ну і на середу, 6 травня, обіцяють теж мінливу хмарність, без опадів, в день у нас від 20 до 25 градусів тепла. Ну і наразі поки про погоду це і вся наявна інформація.

Реклама на МФМ. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Під керівництвом обласної військової адміністрації в регіоні триває обов'язкова евакуація з прифронтових громад. В евакуаційних пунктах у Харкові та Лозовій цілодобово чергують фахівці та психологи ДСНС, які надають необхідну допомогу громадянам. Загалом спільними зусиллями евакуйовано 45 054 особи, серед яких 3828 дітей та 928 осіб з інвалідністю.

0: камера, в навушниках затичках. Та ні, якась маячня, подумав я, але ні, насправді новина. Apple готує AirPods Ultra з камерами для Siri та штучного інтелекту. І вони будуть дорожчими за AirPods Pro навіть. Для чого це і чому? В сьогоднішньому випуску «Хай-Тех Про» програми про високі технології в житті. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали!
1: «Хай-Тех Про» – високі технології життя.
0: Apple може готувати нову преміальну модель навушників під назвою AirPods Ultra, яка стане дорожчою та технологічнішою альтернативою найдорожчих на цей момент AirPods Pro. За даними Марка Гурмана з Bloomberg, компанія працює над AirPods з вбудованими камерами для Siri, причому йдеться не про звичайні камери для фото чи відео. Очікується, що навушники отримують інфрачервоні сенсори, схожі на ті, що використовуються у Face ID на iPhone. Завдяки комп'ютерному зору вони зможуть аналізувати навколишнє середовище користувача та передавати ці дані Siri, що має значно покращити можливості Visual Intelligence на iPhone 15 Pro та новіших моделях. Раніше аналітик Мінчі Куа припускав, що такі AirPods можуть підтримувати керування жестами в повітрі, однак Гурман зараз каже, що Apple найімовірніше не додасть цю функцію. Спочатку передбачалося, що модель із камерами стане просто дорожчою версією AirPods Pro 3, але тепер дедалі більше джерел вказують на запуск окремого бренду AirPods Ultra, який займе позицію вище за Pro-лінійку. Це вписується у ширшу стратегію Apple щодо розширення бренду Ultra, який вже використовується для Apple Watch Ultra, CarPlay Ultra та чіпів серії Ultra. Також повідомляється, що Apple може представити iPhone Ultra і MacBook Ultra, тож AirPods Ultra можуть стати частиною нової флагманської екосистеми. Анонс можливий вже в вересні разом із складним iPhone. Тож, почекаємо, подивимось. Ну а поки по цьому на сьогодні в мене все. Па-па!

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

титри, наче алгоритми в твоєму серці. Моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти. Закривають двері, нас кидають дрифти. Тобі любов, чи мені праворуч, стоп, знято. Собі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Наталка Роксі, вітаю. Амстердам став першою столицею у світі, яка заборонила публічну рекламу м'яса та викопного палива. Про це повідомляє BBC. З 1 травня на білбордах, у трамвайних зупинках і метро більше не розміщують рекламу бургерів, автомобілів і авіакомпаній. Мета – до 2050 року досягти вуглецевої нейтральності столиці Нідерландів і скоротити споживання м'яса населення удвічі. Фігуранти гучного розслідування Мідас особисто узгоджували кандидатури на топ-посади в енергетиці, зокрема в Центренерго. Вони також виявились пов'язаними із оборудками і в інших галузях, зокрема на Одеському припортовому заводі, в торгівлі зерном та в оборонній сфері. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Він також пояснив складність ідентифікації інших причетних. «Енергоатом», «Укргідроенерго» та Державне підприємство «Ліси України» – найбільші донори держбюджету. За 2025 рік «Енергоатому» нараховано майже 9,5 мільярдів гривень дивідендів, «Укренерго» – майже 6,5 мільярдів гривень, «Ліси України» – майже 6 мільярдів гривень. Порівняно з 2024 роком Державне підприємство «Ліси України» збільшило відрахування більш ніж у 4 рази. В Україні за вихідні на АЗС змінилися ціни на пальне в бік збільшення. Подорожчав одразу бензин та дизель. Бензин А95 подорожчав на 1 гривню за літр у більшості мереж. Дизель, стандартне та преміальне диспаливо синхронно зросло в ціні на 1 гривню за літр у всіх операторів. Автогаз, ціни на заправках за вихідні не змінилися. Короткометражний фільм про художника УПА Ніла Хасевича створюють на Рівненщині. До проєкту долучилися військові, історики та митці. Стрічку вибудовують як поєднання історичної реконструкції та сучасних паралелей. У фільмі з'явиться ветеран Олександр Терен. Наразі це всі новини, більше інформації за годину.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
4: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом,

0: Харків сьогодні.
1: Працівники КП «Об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова» продовжують весняне впорядкування зелених зон. Роботи проводяться в парках «Зустріч», «Юність», «Зелений гай» та інших. Там комунальники очищають дитячі та спортивні майданчики, ремонтують лави, урни та елементи благоустрою. Крім того, вони висаджують багаторічні дерева та інші рослини, а також обрізають сухе гілля.

0: Реклама. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Увага! Бригада «Форпост» запрошує на службу за контрактом без ТЦК та СП. Обирайте спеціальність за фахом самі та пройдіть співбесіду. На військову службу приймаються громадяни віком від 18 до 55 років. Повний соцпакет. Грошова винагорода від 55 тисяч гривень. Продовольче, медичне забезпечення та курортне лікування. Одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтесь до команди бригади «Форпост». Телефонуйте 067-3. 368-85-34.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 14 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Далі коротко про важливе. Я Юлія Грінченко. Вітаю. У Мерефі на Харківщині після російського ракетного удару зросла кількість жертв. Вже 5 загиблих і 19 постраждалих. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, 4 магазини та СТО. За даними прокуратури, по місту було завдано удару російською балістичною ракетою типу «Іскандер». Президент Зеленський заявив, що цьогорічний парад у Москві 9 травня вперше за довгий час пройде без військової техніки та припустив, що того дня над російською столицею можуть пролетіти українські дрони. Про це він сказав під час виступу на відкритому саміті Європейської політичної спільноти в Єревані. Це показує, що вони вже не настільки сильні, як раніше, підкреслив Зеленський. Окупанти цілеспрямовано атакували лабораторію радіаційного контролю тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. МАГАТЕ вимагає допустити команду на територію. Безпілотник вдарив по лабораторії радіаційного контролю Запорізької атомної електростанції минулої доби 3 травня. У МАГАТЕ вкотре наголосили, що будь-які атаки поблизу ядерних об'єктів можуть становити ризик для ядерної безпеки. Інформація про поранених та руйнування наразі невідома. Команда агентства запросила доступ до лабораторії. З 1 травня 2026 року змінився механізм отримання препаратів для гормональної терапії раку молочної залози. Йдеться про препарати летрозол, екземастан та моксифен. Тепер обов'язковою умовою є наявність у електронній системі охорони здоров'я створеного плану лікування. Пацієнткам рекомендують заздалегідь звернутися до свого онколога, щоб перевірити актуальність даних або внести їх у систему, оскільки без плану виписати рецепт буде технічно неможливо. Для зручності пацієнтів коло лікарів, які можуть виписати рецепт, Рецепт на гормональну терапію значно розширено. Тепер сюди входять онкологи, онкохірурги та онкогінекологи, а також сімейні лікарі та терапевти. Представниця України на Євробаченні 2026 співачка Лелека вирушила до Відня і уже встигла привернути увагу. Прямо на вокзалі вона виконала акапельно фрагмент пісні «Рідним», продемонструвавши сильний вокал. Головна новина – на сцені вона виступить не одна. До номера приєднається бандурист Ярослав Джузь. Звук бандури стане важливою частиною виступу, додаючи автентичності та емоційності. Це вся інформація на цю хвилину. Більше вже в наступних випусках. Почуємося.
1: MFM. Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми – у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напуває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
6: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом,

0: Dance.
1: Dance
0: MFM. Dance Hit Radio.
2: Уважаемые снова, ребят. Мадяр на зв'язку. Пора працювати.

finita la musica, robacce. Робакам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму. Дивимось уважно.

0: тепер на добраніч? Тахи Мадяра. Очі та жало.
1: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Президент Володимир Зеленський обговорив з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн графік надходження до України першого траншу в межах позики Євросоюзу на суму в 90 мільярдів євро. За його словами, ці гроші спрямують на спільне виробництво дронів. Про це Зеленський повідомив за підсумками зустрічі з посадовицею на полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані 4 травня. У межах підготовки до зими уряд пришвидшує виконання планів стійкості в регіонах і громадах. Так, у Кабміні уточнили механізм співфінансування захисту критичної інфраструктури. Для більшості регіонів збережуть співфінансування на рівні не менше 20%. Для прифронтових і найбільш навантажених областей зменшують його до 10% для Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. До 15% для Дніпропетровської області. Також уряд надав можливість органам місцевого самоврядування фінансувати місцевий бізнес для виконання планів стійкості з коштів резервного фонду на безповоротній основі. Це дасть громадам можливість швидше переходити від планування до реалізації, фінансувати роботи і запускати проєкти в енергетиці, теплопостачанні та водопостачанні. Загальна вартість планів стійкості становить 278 мільярдів гривень. Держава вже спрямувала 22,8 мільярдів гривень на першочергові роботи із захисту критичних об'єктів. Сьогодні в Шевченківському районному суді Львова мали продовжити судові дебати у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Проте суд оголосив перерву через повторну відсутність адвокатки обвинуваченого Лариси Криворучко. За кілька хвилин перед початком судового засідання адвокатка Лариса Криворучко подала електронну заяву та зазначила, що про судові засідання їй було відомо, однак вони були призначені без попереднього узгодження з нею. Це вже друга наявка захисника. Перший раз були призначені судові засідання, цього разу слідчі дії. В Україні у квітні 2026 року зареєстровано близько 6200 нових легковиків, що на 3% більше, ніж у квітні минулого року. Про це повідомила Асоціація автовиробників України. Усього з початку 2026 року в Україні було реалізовано понад 21,5 тисячу нових легковиків, що на 7% більше, ніж торік. Неймовірне видовище помітили в Індонезії. Над островом Ява зафіксували райдужні хмари. Це рідкісне кольорове оптичне явище називається іридесценція. Воно виникає, коли сонячне світло проходить крізь тонку хмару і ніби огинає краї крапельок або кристалів льоду у хмарах, створюючи яскраві переливи. По цьому у мене все. Почуємось за годину.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: все в руці так живуть. Диви, від чого прицелють. Вболювати за усіх, а не з усіма. Ще тут.
1: А що навколо?

0: Надія є соціальна реклама.
1: Увага! Бригада «Форпост» запрошує на службу за контрактом без ТЦК та СП. Обирайте спеціальність за фахом самі та пройдіть співбесіду. На військову службу приймаються громадяни віком від 18 до 55 років. Повний соцпакет. Грошова винагорода від 55 тисяч гривень. Продовольче, медичне забезпечення та курортне лікування. Одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтесь до команди бригади «Форпост». Телефонуйте 067-300. 368-85-34.
0: Надія є

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Під керівництвом обласної військової адміністрації в регіоні триває обов'язкова евакуація з прифронтових громад. В евакуаційних пунктах у Харкові та Лозовій цілодобово чергують фахівці та психологи ДСНС, які надають необхідну допомогу громадянам. Загалом спільними зусиллями евакуйовано 45 054 особи, серед яких 3828 дітей та 928 осіб з інвалідністю.

0: Харків сьогодні.
1: Фахівці КП «Центр поводження з тваринами» цього тижня провели ремонтні роботи на трьох майданчиках для вигулу та дресирування собак у різних районах Харкова. Вони відновлювали огорожі, снаряди для дресирування. Загалом підприємство обслуговує 54 майданчики по всьому Харкову. У центрі нагадали, що зараз у притулку перебувають понад 450 собак і котів, які шукають господарів. Обрати домашнього улюбленця можна на сайті підприємства або за адресою проспект Аерокосмічний, 358. Відвідати заклад можна щодня. Також центр завжди потребує допомоги, зокрема кормів і медикаментів.

0: Реклама.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Канада виділить додаткові 200 мільйонів доларів до програми «Пьорл» із закупівель озброєнь у Сполучених Штатів для потреб українського війська. Про це повідомив президент Зеленський за підсумками зустрічі з канадським прем'єр-міністром Карні на полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. Російський диктатор Путін поставив на чолі повітряно-космічних сил генерала, причетного до масових вбивств у Бучі. Новим головнокомандувачем повітряних сил Російської Федерації став генерал-полковник Олександр Чайко, той самий, хто у 2022-му командував захопленням Київської області із Заходу. СБУ підозрює його у військових злочинах, вбивстві мирних у Бучі та бомбардуванні житлових будинків у Бородянці. Підозру оголосили в липні 2025-го. Берлінська поліція готується заборонити 8 і 9 травня демонстрацію радянської символіки, російських та білоруських прапорів і символіки російської агресії проти України. Про це повідомив речник берлінської поліції. Органи безпеки знову видадуть суворі загальні правила, вони базуватимуться на заборонах попередніх років. Крім того, заборонено демонструвати георгіївські стрічки, зображення глав держави Росії, Білорусі та Чечні, грати та співати російські маршеві або військові пісні, а також демонструвати символи та знаки, що прославляють російсько-українську війну, такі як зображення України без окупованих територій та прапори. Реєстрація на додаткову сесію національного мультипредметного тесту 2026 триватиме з 11 до 16 травня 2026 року через персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Вона призначена для тих, хто не зміг зареєструватися в основний період або має поважні причини для пропуску основної сесії, такі як хвороба, участь у змаганнях тощо. Додаткова сесія пройде з 17 по 24 липня. Ті, кому було відмовлено в реєстрації під час основного періоду, можуть виправити дані до 21 травня. У британській королівській родині очікується поповнення. Принцеса Євгенія повідомила, що вагітна втретє і поділилася зворушливим дописом у соцмережах. Так донька принца Ендрю опублікувала фото, на якому видно знімок УЗД, а також показала своїх дітей. У підписі вона повідомила, що їхня родина знову стане більшою, а малюк має народитися у 2026 році. Наразі це вся інформація, більше вже за годину. Почуємося.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Під керівництвом обласної військової адміністрації в регіоні триває обов'язкова евакуація з прифронтових громад. В евакуаційних пунктах у Харкові та Лозовій цілодобово чергують фахівці та психологи ДСНС, які надають необхідну допомогу громадянам. Загалом спільними зусиллями евакуйовано 45 054 особи, серед яких 3828 дітей та 928 осіб з інвалідністю.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові станом на 1 травня зареєстровано близько 215 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Як повідомили в міському департаменті по роботі з ВПО, для тимчасового проживання переселенців у Харкові функціонують 57 гуртожитків. Також у місті працюють гуманітарні хаби, де їм надається гуманітарна, юридична та психологічна допомога. Крім того, в усіх районах Харкова облаштовані пункти видачі гарячого харчування, де можна безкоштовно отримати повноцінний обід. За підтримки благодійних і громадських організацій переселенцям надається додаткова допомога. Зокрема, у квітні внутрішньо переміщені особи отримали понад 250 медичних ваучерів на 2000 гривень кожен для придбання ліків.

0: Реклама.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097-719-400. Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом,

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Юлія Грінченко. Вітаю. Іранські державні ЗМІ заявили, що військово-морські сили країни нібито завдали ракетного удару по американському військовому кораблю поблизу Ормузької протоки. За їхніми даними, дві ракети нібито влучили в американський військовий корабель неподалік від іранського міста Джаск на узбережжі Османської затоки. В Тегерані стверджують, що удар був завданий після того, як корабель США проігнорував попередження іранських військових. Водночас у Сполучених Штатах ці заяви не підтвердили. У соцмережі X високопоставлений американський чиновник заперечив інформацію про ракетний удар по кораблю. Нацполіція провела понад 40 слідчих дій у чинних та колишніх посадових осіб з числа керівного складу територіальних центрів комплектування. Вилучено автівки, мотоцикли, гроші в національній та іноземній валюті. Пояснюють, що такі відпрацювання спрямовані не лише на викриття окремих фактів корупції, а на системне очищення сфери комплектування та соцпідтримки від зловживань. Вказано, що серед задокументованих фактів незаконне збагачення та випадки недостовірного декларування посадовців майже на 92 мільйони гривень. Один із фігурантів, начальник РТЦК в Одесі, за час перебування на посаді значно покращив свій матеріальний стан та здобув активів понад 45 мільйонів гривень. Протягом квітня енергетики компанії ТЕК повернули світло в домівки 1,5 мільйона родин у понад 1600 населених пунктів, що були без електрики через ворожі атаки. Зазначається, що найбільше відновлень було на Дніпропетровщині. Тут за місяць енергетики повернули електроенергію майже 610 тисячам родин після ворожих атак. На Донеччині, де продовжуються важкі бої та зберігається вкрай важка ситуація, енергетики відновили електропостачання для 476 тисяч родин. На Одещині протягом квітня електрику повернули 384 тисячам родин, а на Київщині – у понад 3,5 тисячі. Долар 5 травня офіційно подорожчає на 9 копійок, євро подешевшає на 14 копійок. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на вівторок 5 травня становитимуть 44 гривні за 1 долар та 51 гривню 45 копійок за 1 євро. 53-річна Камерон Діас втретє стала мамою. У неї народився син Наутс. Радісну новину 4 травня повідомив її чоловік Бенджі Меден. Подружжя зазначає, що мама і малюк почуваються добре та насолоджуються сімейним життям. У пари вже є донька Радікс і син Кардинал, тож тепер вони офіційно багатодітні батьки. Це і всі новини на цю хвилину. Більше вже за годину. Почуємось.

0: Реклама на МФМ.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Увага! Бригада «Форпост» запрошує на службу за контрактом без ТЦК та СП. Обирайте спеціальність за фахом самі та пройдіть співбесіду. На військову службу приймаються громадяни віком від 18 до 55 років. Повний соцпакет. Грошова винагорода від 55 тисяч гривень. Продовольче, медичне забезпечення та курортне лікування. Одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтесь до команди бригади «Форпост». Телефонуйте 067-300. 368-85-34.
4: Надія є. Соціальна реклама.
6: MFM Station. Dance Hit Radio. Come on.

0: Харків сьогодні.
1: В Основ'янському районі продовжують працювати три пункти видачі гарячого харчування. Вони облаштовані в ліцеях номер 12, 34, 53. Їхніми послугами користуються переважно люди похилого віку, малозабезпечені сім'ї, внутрішньо переміщені особи. Щодня, крім неділі, кухарі готують і видають там більше 3000 комплексних обідів. Такі ж пункти видачі гарячого харчування з ініціативи міського голови Ігоря Терхова працюють в усіх районах міста Харкова.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ.
4: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Кількість жертв російського удару по мережі на Харківщині зросла до 6. Постраждала 31 людина. Про це повідомив в телеграмі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. У Мерев'янській громаді оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару Російської Федерації 4 травня. Траур триватиме з 5 по 7 травня. В Україні запрацюють єдині стандарти для поховань українських захисників і захисниць. Тепер вшанування пам'яті наших героїв та облаштування їхніх місць спочинку відбуватиметься за чіткими державними правилами по всій країні. Це стосується як нових поховань, так і перепоховань військових. Закон створює правові умови для розбудови регіональних військових меморіальних кладовищ у кожній області України. Закон вирішує проблему збереження поховань борців за незалежність України 20-го століття. Сьогодні багато з них перебувають під загрозою знищення, тому передбачена можливість їх перепоховання. Окрему увагу тут приділено сімейним похованням. Закон дозволяє перепоховання не лише самих бійців, а й членів їхніх родин, що забезпечує цілісне вшанування пам'яті та відповідає принципам людської гідності. Закон ухвалила Верховна Рада. Майже 170 тисяч українських родин вже отримали дитячі виплати за оновленою програмою, а уряд працює над її подальшим спрощенням. Як повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, незабаром оформити таку допомогу можна буде повністю через Дію, отримуючи кошти на єдину банківську карту. Також наразі готуються зміни щодо перегляду термінів використання цих виплат. Одноразову допомогу при народженні дитини у розмірі 50 тисяч гривень нараховано майже 28 тисячам жінок, які народили дітей з 1 січня 2020 року. Допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами отримали майже 20 тисяч жінок. Це 7 тисяч гривень щомісячної підтримки в період до та після пологів. Організатори Євробачення 2026 анонсували новий сюрприз. У гранд-фіналі 16 травня у Відні виступатимуть українські зірки Руслана та Вєрка Сердючка. Вони стануть частиною інтервал-акту святкування. Це незабутнє воз'єднання всіх зірок Євробачення, який об'єднає легендарних учасників конкурсу. Руслана перемогла у 2004 році із «Дикими танцями», а Вєрка Сердючка здобула друге місце у 2007 році з «Dancing Lasha Tombay». Наразі це і всі новини. Більше вже за годину. Почуємось.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома, а значить тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
3: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
2: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
3: Можливість підписати контракт 18-24.
2: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Надія є соціальна реклама.

0: Камера в навушниках затичках. Та ні, якась маячня, подумав я, але ні, насправді новина. Apple готує AirPods Ultra з камерами для Siri та штучного інтелекту. І вони будуть дорожчими за AirPods Pro навіть. Для чого це і чому? В сьогоднішньому випуску «Хай-Тек Про» програми про високі технології в житті. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали!
1: «Хай-Тек Про» – високі технології життя.
0: Apple може готувати нову преміальну модель навушників під назвою AirPods Ultra, яка стане дорожчою та технологічнішою альтернативою найдорожчих на цей момент AirPods Pro. За даними Марка Гурмана з Bloomberg, компанія працює над AirPods з вбудованими камерами для Siri, причому йдеться не про звичайні камери для фото чи відео. Очікується, що навушники отримують інфрачервоні сенсори, схожі на ті, що використовуються у Face ID на iPhone. Завдяки комп'ютерному зору вони зможуть аналізувати навколишнє середовище користувача та передавати ці дані Siri, що має значно покращити можливості Visual Intelligence на iPhone 15 Pro та новіших моделях. Раніше аналітик Мінчі Куа припускав, що такі AirPods можуть підтримувати керування жестами в повітрі, однак Гурман зараз каже, що Apple найімовірніше не додасть цю функцію. Спочатку передбачалося, що модель із камерами стане просто дорожчою версією AirPods Pro 3, але тепер дедалі більше джерел вказують на запуск окремого бренду AirPods Ultra, який займе позицію вище за Pro-лінійку. Це вписується у ширшу стратегію Apple щодо розширення бренду Ultra, який вже використовується для Apple Watch Ultra, CarPlay Ultra та чіпів серії Ultra. Також повідомляється, що Apple може представити iPhone Ultra і MacBook Ultra, тож AirPods Ultra можуть стати частиною нової флагманської екосистеми. Анонс можливий вже в вересні разом із складним iPhone. Тож, почекаємо, подивимось. Ну а поки по цьому на сьогодні в мене все. Па-па!

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097-719-400.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
5: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: Увага! Бригада «Форпост» запрошує на службу за контрактом без ТЦК та СП. Обирайте спеціальність за фахом самі та пройдіть співбесіду. На військову службу приймаються громадяни віком від 18 до 55 років. Повний соцпакет. Грошова винагорода від 55 тисяч гривень. Продовольче, медичне забезпечення та курортне лікування. Одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтесь до команди бригади «Форпост». Телефонуйте 067-3. 368-85-34.
6: Надія є. Соціальна реклама.

Rockstar DJ.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: З оглядом найважливіших новин за мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Державна прикордонна служба України відстежує ситуацію на північному кордоні, де загалом фіксується підвищення активності. За словами речника прикордонної служби Андрія Демченка, йдеться про розбудову логістичних шляхів, полігонів і потенційної інфраструктури, яка в майбутньому може бути використана для взаємодії з країною-агресоркою. Водночас речник зазначає, що наразі на території Білорусі немає російських угрупувань, які становили пряму загрозу Україні. Проте інфраструктурні можливості там залишаються. Ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій. Наше завдання – відбити будь-які спроби вторгнення і протидіяти будь-яким спробам нагнітання ситуації біля нашого кордону, підкреслив Демченко. Він також додав, що сама Білорусь, зокрема в інформаційному просторі, намагається маніпулювати заявами про нібито загрози для своєї ж країни з боку України чи Європи, чим вона може виправдати власні провокації. У Держприкордонслужбі наголошують, що такі заяви – це виключно спроби інформаційного впливу. Російські війська протягом минулої доби атакували 5 інфраструктурних об'єктів групи «Нафтогаз» у Сумській та Харківській областях. Унаслідок ударів зафіксовано пошкодження обладнання, на окремих об'єктах виникли пожежі. Через це довелося тимчасово зупинити частину виробничих процесів. «Укрзалізниця» впроваджує нові правила повернення квитків. Відповідний наказ Міністерства розвитку громад та територій України пройшов громадське обговорення та набирає чинності. Квитки повертатимуться за прогресивною шкалою. Це стосується виключно проїзних документів на сполучення по Україні. Що це означає для пасажира? Зміниться відсоток вартості квитка, який підлягає відшкодуванню в разі відмови від поїздки. Що ближче до дати відправлення, тим більшу частку вартості буде утримано. При цьому для військовослужбовців Сил оборони України, що купують квитки через «Армія Плюс», жодних обмежень не заплановано. Відшкодовуватиметься 100% вартості при поверненні квитка до графікової відправки поїзда. Повернення квитків, придбаних в «Армія Плюс», здійснюється онлайн у застосунку. Українські тенісистки Дар'я Снігур та Ангеліна Калініна пробилися у фінал кваліфікації WTA-1000 в Римі. До основної сітки WTA напряму за рейтингом відібралися 5 українок – Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова. До них можуть доєднатися Дар'я Снігур та Ангеліна Калініна. Снігур у двох сетах пройшла італійку Саміро де Стефано, що отримала вайлдкард від організаторів. Її наступна суперниця – це переможниця протистояння між сьомою сіяною колумбійкою Емільяною Аранго та італійкою Ноемі Базілетті. Калініна також у двох сетах була сильніша за четверту сіяну колумбійку Камілу Осоріо. Попереду у Ангеліни зустріч із переможницею пари Дар'я Семеністая із Латвії та Кеті Волонець зі США. Це вся інформація на цю хвилину. Більше в наступному випуску. Почуємося.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Увага! Бригада «Форпост» запрошує на службу за контрактом без ТЦК та СП. Обирайте спеціальність за фахом самі та пройдіть співбесіду. На військову службу приймаються громадяни віком від 18 до 55 років. Повний соцпакет. Грошова винагорода від 55 тисяч гривень. Продовольче, медичне забезпечення та курортне лікування. Одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтесь до команди бригади «Форпост». Телефонуйте 067-368-85-34.
1: Надія є.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 20-та година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко, мої вітання. На круїзному лайнері в Атлантичному океані троє людей померли внаслідок імовірного спалаху хантавірусу. В прес-службі Українського міністерства закордонних справ повідомили, що серед інфікованих на хантавірус немає громадян України. Наразі дипломати перевіряють, чи є українці на судні загалом. У Всесвітній організації охорони здоров'я зазначили, що не бачать причин для введення обмежень на поїздки. Всього на лайнері перебуває 150 туристів з різних країн. У Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили про один підтверджений та 5 імовірних випадків захворювання на борту, яке прямувало з Аргентини до Кабо-Верде. Окрім того, інший пасажир лайнера перебуває у відділенні інтенсивної терапії. У мережі на Харківщині до 7 зросло число загиблих внаслідок російського удару 4 травня, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Санігубов. За його словами, в лікарні помер ще один постраждалий. У медичних закладах Харкова перебувають 14 травмованих. Прокуратура Харківської області раніше повідомляла, що загалом внаслідок удару постраждали 36 людей, серед них є діти. У Мерев'янській громаді тим часом оголосили триденну жалобу з 5 по 7 травня за жертвами ракетного обстрілу. У російському Воронежі повністю скасували парад на 9 травня. Місцевий губернатор повідомив, що таке рішення було прийнято для посилення заходів безпеки. Водночас російський губернатор додав, що в муніципалітетах відбудуться урочисті заходи. Військовослужбовцям тепер доступні знижки на ліки в межах програми «Плюси». Учасники програми можуть отримувати до 15% знижки щомісяця та ділитися нею з рідними через застосунок «Армія Плюс», використовуючи спеціальні коди. Про це повідомили в прес-службі Міноборони України. Фільм «Диявол носить Прада 2» за вихідні зібрав у прокаті понад 223 мільйони доларів. Попри те, що відгуки про новинку суперечливі, вона вже окупилася. На виробництво картини витратили 100 мільйонів. Експерти ринку відзначають, що такий потужний старт може забезпечити фільму стабільні касові збори у наступні тижні та закріпити його позиції серед найуспішніших прем'єр року. Наразі це всі новини, більше вже за годину.
0: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом,

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос «пробачте, не варто». Нам здається, що раз рік до Бога – то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Держприкордонслужба України відстежує ситуацію на північному кордоні, де загалом фіксується підвищення активності. За словами речника прикордонної служби Андрія Демченка, йдеться про розбудову логістичних шляхів, полігонів і потенційної інфраструктури, яка в майбутньому може бути використана для взаємодії з країною-агресоркою. Водночас речник зазначає, що наразі на території Білорусі немає російських угруповань, які становили б пряму загрозу Україні. Проте інфраструктурні можливості там залишаються. Наше завдання – відбити будь-які спроби вторгнення і протидіяти будь-яким спробам нагнітання ситуації біля нашого кордону, підкреслив Демченко. Він також додав, що сама Білорусь, зокрема в інформаційному просторі, намагається маніпулювати заявами про нібито загрози для своєї ж країни з боку України чи Європи, чим вона може виправдати власні провокації. У Держприкордонслужбі наголошують, що такі заяви – це виключно спроби інформаційного впливу. Президент Зеленський заявив, що цьогорічний парад у Москві 9 травня вперше за довгий час пройде без військової техніки та припустив, що того дня над російською столицею можуть пролетіти українські дрони. Про це він сказав під час виступу на відкритті саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. До слова, це перший візит президента України до Вірменії за останні 24 роки. Упродовж дня він провів низку двосторонніх зустрічей з очільницею Єврокомісії та президентом Євроради, прем'єрами Словаччини, Польщі та Канади, також генсеком НАТО. Крім того, президент мав розмови з прем'єр-міністром Вірменії та прем'єром Грузії. Україна отримала підтвердження від генерального секретаря НАТО Марка Рюти, що програма «Пьорл» працює і антибалістичні ракети будуть постачати Україні й надалі. Важливо поглиблювати оборонну співпрацю між Україною та членами НАТО, реалізувати спільні проєкти та працювати над спільним виробництвом, йдеться в повідомленні. Напередодні уряд Канади заявив, що додатково внесе 200 мільйонів доларів до програми «Пьорл» із закупівель озброєнь у США для потреб українського війська. З 1 травня змінився механізм отримання препаратів для гормональної терапії раку молочної залози. Тепер обов'язковою умовою є наявність у електронній системі охорони здоров'я створеного плану лікування. Пацієнткам рекомендують заздалегідь звернутися до свого онколога, щоб перевірити актуальність даних або внести їх у систему, оскільки без плану виписати рецепт буде технічно неможливо. Для зручності пацієнтів коло лікарів, які можуть виписати рецепт на гормональну терапію, значно розширено. Тепер сюди входять онкологи, онкохірурги та онкогінекологи, а також сімейні лікарі та терапевти. Організатори цьогорічного Євробачення анонсували новий сюрприз. У гранд-фіналі 16 травня у Відні виступатимуть українські зірки Руслана та Вєрка Сердючка. Вони стануть частиною інтервал-акту святкування. Це незабутнє воз'єднання всіх зірок Євробачення, який об'єднає легендарних учасників конкурсу. Руслана перемогла у 2004 році з «Дикими танцями», а Вєрка Сердючка здобула друге місце у 2007-му з «Денсін Лаша Тумбай». Наразі це всі новини. Почуємося згодом.
0: MFM, Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
1: MFM station.
4: Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station. MFM. MFM. Идеальна станція існує.
1: МФ.

0: MFM station.
1: MFM
2: Dance Hit Radio.
0: Yeah.
3: Okay.
0: MFM.
4: Вечно.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.